0: Veio e calma.
1: Mà quay cái máy bay rồi làm gì nhá? Anh ta, ta say yo, operator.